Esawa, wanok Radio Bundu. Esawa, zili 12 ezokumakya. Obudde busaasaana, webale kuwuliriza Radio Bundu.

Kenja ulo o wangule. We wendi sekati ku www.ababeti.com. Ategwa kuzisaka simu akatono. Ngatuli na interneti. Nyiga star emumunana tanu. Stanka gahashi ku Airtel. Oba nyiga star emumukaga tanu. Stachenda hashi ku MTN. Usubulo kwe wandisa. Utanikirewo kusibe mipira. Ababeti, we are the best at the game. Wamune, the Coffee Village Melichi Group, abatunda ploti musaise senja ulo, mubitundu abienja ulo kweto lole guanga. Akade kano, bajina ploti ya tanu kuchikumi, kumasaka haiwe mkungwe. Ngo wanofugira weda chikanya, okufa mchibuga masaka. Gugule takofini na kechapa, atengo suba no kulisa subia muistolomenti, ya mwaka mlamba. The Coffee Village Melichi Group, bajina le planti na sale, omuli endo kwaze mwanyi, emiti, kone bibale bilala. Atengo suba no kubebu zako kubi obulimi, kono obu yambi.